kusiti kunevuliang kusiti lene imela kuvaa karu mla kuhasi lipsa kuvaa mzuku sungula kila tine ne vikilmuani lantiro.